0: 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau diikut dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda. Jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.
1: Telah

lifetime. Yuna dengan Believer di Zolit Rakita. Hari ini kita berbual tentang guru sempena dengan sambutan Hari Guru 16 Mei. Kita nak bacakan beberapa cerita tentang guru-guru mereka. Yang pertama daripada F44_Rawi. Dia kata, dari Form 1 sampai Form 2, guru kelas adalah arwah Cikgu Mazlan. Very bapak-bapak for us. Every time dia balik Kelantan, dia akan belikan kami satu kelas seorang sebotol budu. Untuk yang tak makan budu, dia beli sos mencicah. Al-Fatihah untuk Cikgu Mazlan. Kemudian Form 2, ada Cikgu Oi. Dia pernah cakap, Syifa, awak besar nanti, jangan jadi cikgu tau. She's a Chinese, ajar bahasa Melayu. Dia suka bertanya bab Islam dengan kita orang. Kemudian, 2016 hingga 2018, cikgu sejarah namanya Maimunah. Bila dia explain, kita orang semua senyap dengar. Tiba-tiba, she will ask, faham tak dinding? Barulah kita orang sahut. Aha, begitu diam ya dalam kelas sejarah. Kemudian kita nak bacakan juga perkongsian daripada Cahaya _ Kekasih 87. Dia kata, jumpa cikgu yang selalu gaduh dekat Dewan Muek. 8 ke 9 tahun selepas tamat sekolah rendah. Ambil exam sama-sama, tapi cikgu diagnose ketumbuhan dekat tulang belakang. Cikgu dimasukkan ke hospital besar dekat JB. Kita orang duduk keluang. Berbulan-bulan cikgu warded dekat JB dan saya pergi melawat setiap kali balik ke JB. Jumpa cikgu sebelum cikgu operate. Nampak cikgu tahan sakit depan mata. Somehow, we got close again. Family cikgu kenal saya, tapi saya tak kenal diorang, kecuali isterinya. Cikgu lumpuh separuh badan selepas operation itu. Now, still contact cikgu, melawat, call, message, jumpa dekat sekolah, jumpa dekat rumah. Kenalkan tunang dekat cikgu dan lepas kahwin, sempat bawa anak. Macam tunjuk cucu dekat cikgu lah. Takkan ada gantinya. Cikgu dah pergi beberapa tahun lepas. 2020 ke 2021. Al-Fatihah. Masih rindu pada cikgu tu. Ya, kepada cikgu yang sudah pun pergi, guru-guru kita yang sudah pun kembali ke rahmatullah, sama-sama kita doakan. Dan percayalah, setiap ilmu yang diturunkan kepada kita akan menjadi bekal dan juga membantunya di alam sana. Sama-sama kita doakan, okey? Rindu itu berat. Amir Jahari, Solid Rakita. Hmm.

Azlan and the Typewriter dengan idola Zolit Rakita. Lagu untuk kita dedikasikan kepada guru-guru kita ataupun seseorang yang pernah kita anggap sebagai guru. Selain daripada arwah papa saya yang saya sebutkan di jam sebelum ini, seorang lagi guru yang pada saya memberikan kesan paling besar adalah seorang guru yang bernama Cikgu As, yang dia merupakan seorang kaunselor. Dia banyak menunjuk ajar saya berkenaan dengan realiti yang bakal saya hadapi selepas persekolahan saya. Itu antara benda yang paling saya ingatlah, yang mana buatkan saya bersedia apa yang akan dilalui selepas sekolah adalah berbeza daripada zaman persekolahan yang pada saya sebenarnya cukup-cukup indah. Okey, jadi memandangkan Cikgu As ni meminati Datuk Seri Siti Nurhaliza, jadi saya dedikasikan lagu ini untuk beliau, Dialah Di Hati, Zolit Rakita.

0: Mekinoza dengan harapan di Zonlit Rakita. Kita seterusnya nak penuhi permintaan daripada pendengar kita yang nak sampaikan lagu kepada seseorang yang dianggap sebagai guru dalam hidupnya. Kita dengarkan perkongsian daripada Syuhada.
1: Orang yang paling banyak jadi guru dalam hidup saya ialah Abah. Abah dia jenis tak banyak bercakap tentang hidup, tapi cara dia berusaha dan berkorban untuk keluarga tu sendiri dah jadi pelajaran yang paling besar untuk saya sampai hari ini. Momen yang paling menyentuh hati bila satu hari itu saya pernah mengeluh waktu ajar Abah guna features dalam phone sebab dia lambat faham. Tapi lepas tu saya terdiam sendiri sebab saya lupa yang Abah ni adalah guru pertama yang ajar saya tentang banyak perkara dalam hidup, daripada berjalan, baca, sampailah saya kenal dunia.
0: Yep, selain daripada lelaki pertama yang dicintai oleh seorang anak perempuan, Abah juga adalah merupakan guru pertama dalam kehidupan kita. Syuhada turut meminta lagu Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung, ditujukan kepada guru pertama dalam hidupnya, iaitu Abah. Jom kita tunaikan di Zolik Rakita.

9, andai kata anda berada di luar Lembah Kelang ataupun travel ke ataupun urusan kerja ke, masih boleh terus dengarkan Rakita melalui aplikasi Audio Plus dan juga MyTV mana-mana. Kita nak make sure anda tidak terlepas sebarang apa yang kami persembahkan untuk anda, jadi anda boleh dengarkan Rakita di mana-mana saja walaupun berada di luar Lembah Kelang. Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my.

Bukan satu, bukan dua, tapi can you imagine? 90 lagu anugerah lagu indie akan diumumkan pada 24 Mei. And daripada Rakita, shout out to our local musicians. Terima kasih untuk setiap karya seni anda. So, korang boleh stay tune for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga Rakita.my.

Kamar bersama Heidi di Rakita 107.9. And today we're talking about Oppenheimer. And obviously kan, bila movie ni keluar, the whole internet terus jadi film analysis. Ramai cakap that this is, you know, debatable, one of the best Christopher Nolan punya film. Ada juga yang cakap, you know, bila diorang keluar daripada the cinema, rasa macam baru je habis final exam. And honestly, fair. Ramai puji juga, walaupun movie ni heavy, dia tak rasa macam boring. And also, there's one event that happened which is called Barbenheimer, because film Barbie and Oppenheimer pun ditayangkan pada waktu yang sama. So if you were there, you know. So hari ni kita nak bacakan satu review yang ditulis oleh Safwan di gamersantai.com. Okay, dia tulis, dia kata Oppenheimer adalah sebuah filem yang serius yang memfokuskan kepada penciptaan specific weapon, and kebanyakannya adalah pada situasi merosakkan yang telah dialami oleh manusia. So dalam filem ni kita boleh tengok semua watak-watak yang dilakukan oleh pelakon-pelakon yang hebat, memang sangat baik, menarik, and filem ni meraihkan keberanian, creativity, complexity dalam masa yang sama mengejutkan. Itu dia daripada brother Safwan kita. So yeah, jangan ke mana-mana, korang boleh stay tune bersama Heidi hanya di Rakita 107.9.

0: sewaktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bukan satu, bukan dua, tapi can you imagine? 90 lagu anugerah lagu indie akan diumumkan pada 24 Mei. And daripada Rakita, shout out to our local musicians. Terima kasih untuk setiap karya seni anda. So, korang boleh stay tuned for more updates di social media Anugerah Lagu Indie dan juga rakita.my.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif, disokong peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
6: Dengarkan sekarang gelanggang Rakita 107.9.
0: We are back and we're headed towards our last hour. Kini kita di gelanggang Rakita dan kita diserikan oleh kehadiran Bob.
5: Yes, gang. Apa khabar semua? Wow. Rasa macam a thousand years, you know. Tidak bersama dengan korang walaupun daripada pukul 3 tadi, guys. Sampai sekarang rasa macam, thousand years. Okay, Bob kembali lepak dengan korang semua. Biasalah, hari ni saya mengalami, orang kata apa, beberapa hal kekeluargaan yang perlu diuruskan. Tetapi bila dengar Hedy on air seorang daripada pukul 3 tadi, saya rasa macam, I need to come to the office, man.
0: Dan itu adalah tanda ya, Bob dah mendapat lencana Rich Bait. Selepas ini kita ada gelanggang Rakita di mana kita akan ceritakan berita-berita tentang sukan. Stay tuned with us, Rakita 107.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pasu waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kereta belakang ni, corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Serius ah?
11: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
12: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
11: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
12: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
11: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
10: Rakita 107.9.

0: Hari terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
5: Serius ah?
6: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Rakita 107.9.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.